0: Là cái khả năng chung ông ba lúc nhìn những cái này đi mặt na mày là mặt đi sát chi ba ông chỉ phải những khu mặt na đi ba những năm khu mặt kiến chung ông ba chắc chắn là cái ta là nga chẳng cái thằng là cái ta đi gì khu đặc kiến chung ông ba chẳng cái thằng là cái đi chắc chắn là cái ta là nga là thằng xuyên cái bằng na nga cái là cái là cái ta sát anh chung chẳng cái thằng như đi bảo ma những cái này khu mặt na thằng là chưa biết gì chẳng cái thằng kiến chung ông đi những cái này khu mặt na đặc biệt ông ba chắc chắn là cái bên Chipani của mình kiếm chimo ba, anh chị chắc chắc là cái này mà, ông nói chuyện số cái của mình na, rồi cái dạng gì sang anh chị sa, khushi này của mình na, rồi sắc cái bên này ba, khushi này của ông nói cái mình na, rồi vợ anh cô cái sắc cái sắc cái bên này ba, đi đi anh cô ông nói cái ông à, ông này mình, đăng ký thằng anh ông kiếm chắc chắc cái đăng ký thằng nào cái này mà, mất chưa là.
1: Nasi bang ni ich kam ni program ma meri bat bang ni khatta program mo trust bi nas ich ma ni mini gi sik ni khatta ram ko na ni ko khna su na ma na ha ta un na sim na a chi ta ba khatta ka ro bi sa na so khana ni ko ran ta kha ani an bi sa ni so ra jo ko ni na nam ma ta doctor angelis e sa ni ra na ni ko ha da wa chu khna na
2: Kena tham so ing pa sa kan ti nan ang ni nam gap pa sa lam ko un chi nga. Ta alu ang na si mang na at si vital bakit cha alu bi sa na so kana ni ko. Ran tha ka anyan bi sa ni an sing bal jo ka ni na nam bat ta ane agan ku pa ti ni ko bang gi za un pa na si ke nga. Bi sa at si a o ni kon ta sa ni gi se pon ma ani so ko un chi nga na nga. Jangi thangani skang gpa ja dokne de mani sok mangmang khosan unna na nga aru yakon exclusive breastfeeding ba mani sok khosan khanani anne agana exclusive breastfeeding ko ja dokna da kanyo banga achigital bisena aru na ana namgni rang dowa skang gpa unkha chingpa sok bchi ko colostrum anne manga jian achigital bisena nammen nambat gpa cha ani oa Colostrum no protein, aru beena nanggepa gemuk nutrient rang doa, aru zabisiku champenga manggepa anti-infective factor rang ba bakmin doa. Sup kana haude, gepen caani aru renganiku, jaduk nade undap na nang jaha. Atsiani ritam gepa saluni de, makni sok beci namen regular wangi wangi aru sakanti indian maa, Ritabi sok buah ini ritado mililiter mang de, Cukmutan ada liter ni kita de, protein baksa salan tiu sok o ani gemen, bisa na namen cuumbe sok kana mat geno. Maa, namen sok kano de, bisa ba dak rurugin, aru mamu seluba feeding botol ko bisa na jakana nang ja. Maa ni sok ko kana niu, maa namgini rang ba advantage rang ba dunga. Sekarang gempa o, ian rum thal gempa, nam gempa, hygienic ong gempa, dam nom gempa, aru bakkecak na tik tak temperature, ba dengani o ong gempa cha ani ong a. Gini gempa o, bakkecak ni nutrition, nanga gemuk ko cu gemuk adita jarang ngade, maani sokan bot ne untuk namat na. Ngetam gempa o, Sabisi ko ungat kapa jo orang ko suotani gemuk factor rang, jika lymphocytes, secretory immunoglobulins, macrophages, lysozyme, leptoferrin, aru tentang-tentang wara cakani factor rang, jichin ok reani ba bibukni sabisi uniko saan champeng jawa, andi ba rangsetani ramani sabisi ba respiratory infections ko janggi tangani abacheng kapa jarang o champeng uniko ungen. Bri gpa o, jaso ke achi gpa sa anu ai gija, jaso ki ja achi gpa bisa rang ba makni soko de altuan digest kat na matna. Buwa gpa o, sok kana niara maa aru de ko namme bon kat na ba meliate klo soat na ba tak caka. Duk gpa o, bisa ni kusak chi opa ni, ba sakta ka niara bisa na namme nanggap exercise pa o a. Ya chin, chin kena aru wagam rang namme develop ong na gita matna. Sini gepa o, sup nami carung gepa bisa, mamu seloba nangana batu milpret ja, ba ubi suk rongja. Cet gepa o, sup kananian bisa ram sisi ram dengeng takau niko, ba ca asia niko campenga, aru endakian infant mortality rate, ba bakkecak ni siaku tak onata. Sku gepa o, bakkecak ku, calcium, aru magnesium, komia niko ba, sup kanacin campeng na matna, aru iarangan, dal dro ba ing gepa na nang chong mat gepa mineral rang o a. Bunka me sok kana niara, bisa debrek pa aniko ba campenga, Our exclusive breastfeeding by